0: Biletter får du på ticket.com.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnera en riktigt god sommar.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

покажи. Да? Vattfaldan, ne? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.

0: Bob, Junior och Evan klar. Du hörte Lost Without You.
1: Vi befinner oss fortsatt på Synnes besöksgård på Vigra, som alltså är kun en kort tur ifrån Ålesund centrum. Och vi sitter samman med Fredrik. Nu har vi snackat lite om dyra på gården och idén och tanken bak att starta en besöksgård. Men det är ju mer att göra här, Fredrik. Det är inte bara att klappa sig på dyr. Dere har alltså lite leike. Hva kan man kosa sig med på på Synnes besöksgård?
2: Ja, vi har ju en lekepark som är upprättad mitt i Smørøy här. Där är ju forskjellige husk från till de allra minste och upp till faktiskt barneskoleålder. Vi har också en stor sån svinge som den är dimensionerad så den tar faktiskt ett halvt ton då, så där kommer både mor och far och bestemor och allihop i. Stor sandkasse och ett litet skip som står ute här och lite klatreaktivitet och så har ju vi fått oss en stor härskare med trådbilar då. Det är ju inte såna trådbilar som vi husker från vi var små vi, men de tåler faktiskt en vuxen person och en unge bak på. Med någon av de har gear och de kan brukas på ridbanan vår och härje med runt där nu, så det är titt ofta vi hör höj fliring både från far och mor och unga och allt i lag där, så de blir flittigt brukt då.
1: Och så det som slår mig är att det är ett väldigt sånt öppet område. Det ser för min del lite ut som att egentligen invitera lite frilek också, att ungarna ska på något sätt kunna styra sig lite på egen hånd utan sån helt sån fasta ramme. Hur viktigt är det att skapa ett sted för barn där det rätt sätt får lov att vara barn?
2: Nej, det är ju det vi på något sätt har lockt oss. Vi är ju nog profitmakare och sånt. Vi prövar att det här ska vara en plats folk kan komma om igen och rätt och sätt bara kosa sig här med ungarna sina och ta med bästa föräldrar och släkt och allt, så är ungarna får leka fritt och göra det de vill och så kan de vuxna sätta sig med koffein och slappa av.
1: Och så har vi varit in på dyra självföljligen, när det är en besöksgård så är ju här dyr, och vi har snackat om hästar, vi har snackat om ponja, och det är ju kanske någon som lurer på, är det möjligt att få ri på hästar och ponja?
2: Här är några fjoringar, vi har två fjoringar här, så den ena blir ju då tatt ut så länge inte det är väldigt dålig värld då, så blir ju det barneridning, och då är det sån cirka upp till 13 år då, så är begränsningar på, så blir det grattna hästarna.
1: Men det är ju uppenbart lite väravhängig en sån plats, men har du också någon fast öppningstid?
2: Vi har lagt upp då att söndagen 12-3, det är på en måte den faste dagen. Blir det väldigt mycket regn och blåst och sånt, så annonserar vi som regel på Facebook att det är stängt då. Så utöver det så är det lite speciell dator där vi kan annonsera att vi har ett annat arrangemang. Då blir det självklart annonserat i god tid för. Eller så går det an å leie oss til barnebursdag, og hvis man vil ha et arrangement her nå, feire noe, eller ha et møte her med en klubb, eller, så går det an å leie sin her da. Og det, vi har mange forskjellige, både fra psykisk helse, skoleklasser, barnehager og privatbursdag. Privatbursdag, da er det veldig populært her å slå sammen flere unger. Og da kommer ikke bare barna å bli levert her, men også de voksne her. Er det fin vær, så har vi masse utemøbler, og folk kan sitte ute og kose seg. Og vi har ofte da en pakke der vi tilbyr å koke opp noen pølse, og kanskje pinneis og soft. Og så tar ofte de med seg en egen kake selv. Og så er det bare å reise herifra når bursdagen er ferdig, og ingenting mer.
1: Och så har vi registrerat det att det har ju haft besökande som har lagt igen någon svärt hyggliga ord på bland annat som Google review och såna typer ting. Hur gör det liksom med ivern att fortsätta då med den här nog besöksgården, och få så god tillbakemelding, inte bara där men också från de som är här fysiskt och ser det till dere?
2: Nej, klart det gör ju det att vi föll nu, vi är kom på en riktig stig då. Vi har haft en del byggeprojekt här, för vi har utvidat och så nu är vi begynt att komma sån lite i mål, så vi kan liksom slappa lite och bara kosa oss med det vi har här nu, och då det føler vi de som kommer her, for det jo mange som har vært der over mange sesonger, og ungene som de hadde her første året de kom, de jo blitt ungdommer, og nå kommer de med nye barn igjen. Og når de skriver da at de trives veldig godt her, og det er en stille og rolig plass å anbefale til andre, da føler jo selvfølgelig at vi har gjort noe riktig.
1: Helt avslutningsvis, hva, du har jo på en måte egentlig sagt det flere ganger, men hva er det du ser det beste da med å drive Synes besøksgård?
2: Nei, det beste... litt vanskelig å si. Det er vel kanskje det beste for meg, vel egentlig, når jeg hører barnelatter. Det
1: godt nok svar for meg det, altså. Det er jo det man ønsker, Fredrik. Og med det sagt, så sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme til Synes besøksgård og få se og hilse på alle de flotte og kjekke dyra dere har her, og så ønsker jeg dere en riktig god sommer.
2: Ja, god sommer til alle.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Är du klar för en uforglemmelig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras I Måløy från 30. juli till 1. august. Tre dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll I hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli till 1. august I Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Flera tusen ansatte i luftfarten kan fortsatt ende i strejk och ramme sommerferietrafiken, reporter André Ödeby.
2: Norsk flygledarförening möter arbetsgivareföreningen Spekter till mekling hos riksmäklaren 19 och 20 augusti. Blir de inte eniga kan upp till 536 flygledare bli tatt ut i strejk, något som kan ramme flygtrafiken hårt. Överordnet handlar kraven om pauser och rammer för instruktörverksamhet, det säger föreningsledare Robert Jönnes. Det första strejkuttaget kommer 4 dagar före meklingen.
1: Flera hundra människor flykter i båtar från skogbränder på halvöja Cap Ferret väst för byn Bordeaux i Frankrike, meddelar AFP. Över 10 000 människor blev natt evakuerat från branden som härjer i departementet Gironde. Landet har bett om hjälp från andra europeiska land i kampen mot branderna. Och Spanien har erklärt undantagstillstånd i 2 regioner på grund av våldsamma skogbränder. Militäret har nu över styrningen i Madridområdet, var över 10 000 människor är evakuerat. 2 gutter på 14 och 15 år havnet i grøfta med en bil i Dimmelsvik i Kvinnherad i natt. Begge var påvirket av alkohol. Uheldet skjedde i lav hastighet och det var ingen personskader. Tidigare Manchester City-spiller Nicolas Otamendi ger sig på Argentinas landslag efter 139 kamper. 38-åringens sista kamp blev VM-finalen mot Spanien som Argentina tappte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i natt ut etter meldingen om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. 2 studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er 2 av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag, ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.

0: kvölden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikret mig det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Och så ses vi på jul.
1: Men
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul.
1: Men
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet har kontroll på 2 tenåringar efter att en 12 år gammal gutt blev försökt rånat med kniv i Trondheim centrum idag. De upplyser att de raskt fick kontroll på personen efter goda beskrivelser. I forbindelse med redningsaksjonen i Lier i går, som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann i 40-årene på stedet i dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person i det aktuelle området. Det er ikke bekreftet at personen er den som forsvant på onsdag. Norge kan få noen tolløkning fra USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Den amerikanske tollpolitikken er såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke er noe galt med de norske reglene.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Tadej Pogacar avgjorde den 19. etappen i Tour de France helt på tampen i dag. Tobias Allan Johannesen ble nummer 5 etter nok en imponerende etappe. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Ålesund.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs

0: Biljetter får du på tikkeo.com.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.